0: știri de Ticărăvălic.
1: WhatsApp ce cami bila bila masa.
2: Sabai FM, și-o plăcut că murăm mai el.
1: Ba, WhatsApp e bagus bagus, ia gay?
3: Sobo FM.
0: Ce-aia, mă gase Sabai FM.